brena ke tla bo ke tla boka jwang me ha uhelo ya ha o yohle ke kopa we ipheta hantle ke tla boka jwang me ha uhelo ya ha o yohle na ke tla ba wa ha o kamehla ke ba ha o morena mana ditsela a le kwading

ya ba ka o fela wa rona ge ba mashume a mabedi ka metso e meraro 23 amens

0: maja wote maroho ya tata wenda jetina ajisumbara ore ore wanda
1: mbatu zeka tiena
0: mbatuwe kama atabatu kikumona lao kikumona lao kikumona lao kikumona lao kikumona lao

Ke motswalle wa ka kotupi ho hlaka mane ka dibokung a thabatseka re ke boele ke khutle ke latebwa le motho ya mokalo ka brach HIV molatukeng

a ke tsa tsena ke nka tso hle tse reng ka nna jale ke tsebe ho tswa ka kwana ka diphapusing tsa kgaso ke re ke sebeditse letsatsing la ka jeno ke late hantle moshimane wa ka hlalefo wa ha mtutsi mo a le ngwana teng jale ke a tsamaya ke tsa jeno.